nai den ku nek tamu lañu jaro ni ko ti jaro naka tok mo ngi dal tu reyo bu ñu waxtane rek ci bo ko dox ñun dama gën fu lu xey ñaan am ci suuf ya ko tori ay ku na bay sa wa kon kombinat ndol nak saay